tsaiky na za misy lesy antozagna ratiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavilahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.